La ilaha illallah, sallallahu alaihi wasallam, qallallahu sallam. Gue lurus dan rapatkan saf.

Indonesia merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 bahasa daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

Kaum muslimin wal muslimah di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu tepat pukul 17.36 waktu Indonesia Barat, kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu.

Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.